Jiġu pak il-jatu. Jiġu pak smidvama. Idin to druk nisħuq ċivija brak. Ibjasi kut isuċtu, kut urozu flamak.